منگیسہ پور سے محمد ذاکر منصوری، کمرون نشاہ، شابستہ محمد، نصیب پلک لبنا اور یش منصوری۔